0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
6: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
9: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra. Zbog svih tvojih ruku koje su na muku s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale da razgrču tvoja zapuštena nedra.
6: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija. Stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar.

0: tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao dobre razgovore sa predstavnicima najvažnijih zemalja Evrope i sveta. Posebno je istakao susrete sa zvaničnicima Nemačke i Rusije.
1: Dobar razgovor sa Nemcima, baš dobar sa Johanom Vadefulom. Verujem da posle izbora će Srbija moći da gradi još bolje odnose sa Nemačkom. Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim i imaću u narednim danima, pre nego što završi mandat, razgovori sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo ovdje naravno i oko energetskih sporazuma i oko naftne industrije Srbije, razgovarali i oko rada ruskih železne droge u našoj zemlji, oko sveg. To se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na svoju zemlju, što smo smjeli da kažemo istinu, što smo imali hrabrosti da kažemo istinu, zato što to nije uobičajeno da smijete da govorite nešto što ne mora uvijek da se dopadne najvećim silama sveta, a u stvari ja sam samo štitio interese i branio svoju zemlju.
0: Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić razgovarao je u Njujorku i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i delovanja UNMIK-a. Zahvalio je Guteresu na ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, navodi Vučić. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da Izrael nije počinio genocid u Gazi, već da ga je, kako je rekao, sprečio. Dodao je i da se zakleo da će sprečiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela.
2: Bilo je teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali je za mene to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada doneo kao premijer. Da to nismo uradili, svi bismo bili mrtvi. Izrael se bori u ratu na 7 frontova protiv Hamasa, Hezbolaha, Hutija, Irana, grupa u Iraku, Siriji, palestinskih terorista. Izrael nije počinio genocid u pojasu Gaze.
0: Kada je Netanjahu došao do govornice, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština. On ih je nazvao moralnim kukavicama. Policija je uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare, tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U Evropskoj kući u Beogradu od 11 časova biće obeležen Evropski dan jezika u Srbiji. Više od 1000 učenika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku

0: najbezbednijoj primjeni terapija. O unapređenju usluga i značaju mreže farmaceuta savjetnika razgovaramo sa Markom Krstićem iz Farmaceutske komore Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušalcima. Za početak mi dozvolite da svojim kolegama u ime Farmaceutske komore Srbije, u svoje lično ime, čestitam Svetski dan farmaceuta. Ove godine Svetski dan farmaceuta obeležavamo pod sloganom jačanje uloge farmaceuta za zdravlje sutra. Međunarodna farmaceutska federacija ga je tako oslovila i hvala vam na pozivu što danas možemo da govorimo o ovoj temi.
0: Kao što ste i pomenuli, šalje se poruka o jačanju uloga farmaceuta u zdravstvenom sistemu. Kako se ta uloga danas, hajde da kažemo uslovno, pod navodnim znacima, razlikuje od onoga kako možda građani tradicionalno doživljavaju sam rad farmaceuta?
1: Tako je. Nažalost, kroz godine doživljavamo to da farmaceuti nekako posmatramo kao nekoga ko samo u apoteci izdaje lek. Da lek, da neki kratak savjet. Međutim, uloga farmaceuta u društvu se menja. Generalno i cilj farmaceuta kao jedna značajna profesija u zdravstvenom sistemu jeste da dobijemo mesto koje zaslužujemo. To radimo kroz ovu našu kampanju savjetnika, ali i kroz svakodnevno savjetovanje u apoteci. Farmaceut nije samo neko koji izdaje lek u apoteci, već daje adekvatan savjet o primjeni leka, o željenim, neželjenim reakcijama na lek, interakciji, da li se lek uzima sa ili bez hrane, koliko dugo treba da se primenjuje. I zbog toga mi imamo u okviru komore razvijene projekte savjetovanja za različite hronične bolesti ili za različita stanja kroz koje prolaze naši pacijenti. Zašto je ovo potrebno i zašto je ovo jako značajno? Zato što društvo i populacija, da kažemo, generalno starimo kao populacija, sve imamo više hroničnih bolesti.
0: Tako je.
1: I nekako čini mi se da zdravstveni sistem mora i treba, pre svega treba da prepozna ulogu farmaceuta kako bi pomogli našim građanima, stanovništvu i kako bi poboljšali kvalitet života i zdravstvene ishode prosto pacijenata.
0: U apotekama širom Srbije pruženo je gotovo 100.000 stručnih savjetovanja. Šta nam ovaj podatak govori o samim potrebama građana i sa kojim pitanjima se obraćaju farmaceutima?
1: Jeste, pruženo je preko 100.000, da kažem, tih standardizovanih savjeta. Prosto govori o potrebi to da smo mi kao farmaceuti najdostupniji zdravstveni radnici. Znači, vi imate apoteku koju možete ući bez zakazivanja, bez čekanja, bez svog termina, postaviti određeno pitanje i dobiti određeni savjet. I to je nešto što zaista jeste potreba ovog društva. Ti savjeti su, da kažemo, strukturirani prema određenim smernicama. Ja vam mogu prosto spomenuti koje sve savjetnike imamo iz kojih oblasti, ali prosto i u svakodnevnom radu se sve kolege, naravno, trudimo da dajemo adekvatne informacije, da ih prosto uputimo, posavjetujemo kako će poboljšati svoje zdravstvene ishode i svoje zdravstveno stanje.
0: Među novim uslugama je i savjetovanje za oralnu onkološku terapiju, pa eto da čujemo i šta sve podrazumevaju novine.
1: Jeste, to je jedno od najnovijih savjetovališta. Vrlo značajno da kažem da mi imamo pre toga savjetovališta za hronične bolesti kao što su hipertenzija, kao što je dijabetes, kao što je hronična opstruktivna bolest pluća i astma. Vakcinacija, racionalna upotreba antibiotika, i to su sve savjetovališta koje nekako, da kažem, žive u našem društvu. Naši pacijenti su se saživeli, reći ću nešto kasnije o njima, a sada ću samo da kažem da je ovo savjetovalište koje smo jako puno čekali o pravilnoj upotrebi onkoloških, da kažemo, lekova za oralnu primjenu, vrlo značajno, zato što vi kada pacijent bude otpušten sa klinike, gde je najčešće primio neku parenteralnu terapiju, znači intravenski, dođe kući i porodica se suoči sa problemom, ne zna odakle i kako da počne, ne zna gde su interakcije, da li se uzima preobroka, koliko često, šta ako se neka doza preskoči, i tu je upravo uloga farmaceuta. Znate, vama dođe pacijent ili član porodice pacijenta sa otpusnom listom. Lekar je opšte prakse je uspeo da prepiše, porazgovara sa svojim pacijentom, ali koliko. I često te nejasnoće ne mogu doći do lekara, tu smo da pojasnimo. I tu je, osim, da kažemo, savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije,

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska sad.

0: što iz Europe, iz regiona bivše Jugoslavije, bilo je negdje, ja mislim, preko 600 ljudi. Već treću godinu za redom nas prati RTS, gospođa Jelena Božović i snima njen serijal o rodoslavci, mm-hmm, koje možete pogledati na internetu.
1: I recite mi, često se govori o tradicionalnom bratstvu Grka i Srba, mislim, vaše udruženje nosi naziv taj, ali koliko je to prijateljstvo sad živo u nekom svakodnevnom životu koje vi vodite na Krfu, izvan, znači, ovih zvaničnih, da kažemo, nekih državnih ceremonija?
0: Zvanične državne ceremonije i ovaj festival folklora koji je bio, uspomena na heroje, to je jedan, eto, od vidova održavanja grčko-srpskog prijateljstva, gdje smo imali naše prijatelje sa Krfa koji su igrali zajedno danas sa nama. Krf ima 59 amaterskih horova, 17 filharmonija i mi smo već širom Srbije i od Republike Srpske i Crne Gore organizovali preko 40 koncerata, vodeći njih i pokazujući nam našu prelepu Srbiju i Republiku Srpsku, gdje i njih učimo o stradanju srpskog naroda i o tom vekovnom prijateljstvu između dva naroda, gdje se i oni uverili da nije, možda, da nije jezik taj koji možda zbližava ljude. Vera je ipak ta koja zbližava narode. Eto, ovdje to grčko-srpsko prijateljstvo živi dan danas, ali ajde da svi uradimo po nešto da bi to prijateljstvo ostalo živo za uvijek i da bismo preneli to prijateljstvo na našu djecu, a upravo je taj kamp način kako možemo da prenesemo to prijateljstvo. Mi želimo da naša djeca dolaze ovdje da kampuju zajedno sa grčkom djecom, sa svojim vršnjacima, da pravite neka rana poznavstva i prijateljstva.
1: Hvala vam puno, gospodine Popoviću, na svim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
0: Hvala vam.
1: Za radio.
0: I dođite nam na Krf, čekamo vas.
1: Ja se nadam. Nadam se da će doći i taj dan. Hvala vam puno.
0: Veliki pozdrav.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je predsjednik Udruženja grčko-srpskog prijateljstva na Krfu, Željko Popović. Prestat ću da brinem.

I za kraj. Konačno smo došli do bubnjarske superzvezde koja se zove Colin Trevor Flux, a u stvari to je niko drugi do Cozy Powell. Bubnjar koji je svoje ime i reputaciju stekao u bendovima Jeff Beck Group, zatim u grupi Rainbow radeći sa Richie Blackmoreom i Ronnie Jamesom Dio-om, pa zatim sa Michaelom Schenkerom, sa Gary Moore-om, sa Graham Bonneom, sa Brianom Mayom. Svirao je u grupi Black Sabbath, svirao je i u grupi Emerson, Lake i Powell, koja je pre toga naravno bila Emerson, Lake i Palmer, a njegovim dolaskom je to treće prezime zamenjeno i konačno sa grupom Whitesnake. Pojavio se na 66 albuma i najšire gledano smatraju ga jednim od apsolutno najvećih i najuticajnijih bubnjara svih vremena. Mnogobrojni rock bubnjari, čak ogromna većina, baš njega navode kao ultimativni uzor. E, taj isti Cozy Powell odjavljuje današnji rokumentarac zajedno sa momcima iz grupe Whitesnake i to sa oproštene svirke Johna Lorda 1983. u Glasgowu. Slušamo Slidey Teen i Guilty of Love, a novi rokumentarac za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

0: a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promjenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
1: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da povjerujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori iz potpuno neke druge strane uslonjeno jakim vetrom.
0: Iako je gašenje požara u Deliblatskoj peščari uspješno okončano, Čaušić upozorava na dva velika problema. Sistemski nedostatak ulaganja u sektor za vanredne situacije posljednjih 30 godina i drastičnu promjenu klime. Ipak, kako navodi, posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
1: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
0: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
2: U Višem sudu u Beogradu ispitivanjem svedoka nastavljeno je suđenje odgovornim licima doma za smeštaj starih i odraslih lica Ivanović u Barajevu. Oni se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupili po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kojem je život izgubilo 11 korisnika.
3: U Višem sudu u Beogradu završeno je pripremno ročište u 6. parničnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i radnika obezbeđenja i ranio 6 osoba. Reč je o postupku koji je pokrenula maloletna učenica koja je preživjela masakr u školi na Vračaru, a tužbom je, pored Vladimira i Miljane Kecmanović, obuhvaćena i škola Vladislav Ribnikar u kojoj se dogodila tragedija. Sljedeće ročište zakazano je za novembar, kada bi trebalo da svedoči majka ranjene devojčice koja je tužila porodicu Kecmanović i školu.
2: Početak suđenja bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar. Potvrđeno je tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Na transplantaciju organa u Srbiji čeka gotovo 1200 ljudi, među kojima su i deca. Prošle godine u našoj zemlji bilo je svega 20 donora. Da bi se podigla svest o tim problemima, udruženje dijaliziranih, transplantiranih pacijenata i pacijenata na listi čekanja Donorstvo je herojstvo održalo je međunarodnu konferenciju pod nazivom Unapređenje transplantacionog sistema u Srbiji kroz evropsku saradnju i dobre prakse. Detaljniji u prilogu Natalije Grujić.
4: Transplantacija nije česta tema u našem društvu i upravo zato moramo više govoriti o njoj kroz kampanje i edukacije, ističe članica Udruženja Donorstvo i herojstvo i pacijentkinja Ivana Jović. Ona dodaje da je sporazum koji je RTS nedavno potpisao sa Ministarstvom zdravlja u cilju podizanja svesti građana imao velikog uticaja, ali da je u planu šira nacionalna strategija.
5: To su pre svega protokoli za utvrđivanje donora kako se ne bi ni jedna potencijalna šansa izgubila. Jer primjera radi, naš potencijal je 200 donora. Kako smo do toga došli? Hrvatska ima duplo manje stanovnika nego mi, ima 100 donora. Znači, naš teorijski potencijal je 200, mi smo prošle godine imali 20. Mi želimo da što je moguće više smanjimo te propuštene prilike, jer da smo imali 200 donora, da je 100 porodica, eto, reklo da, koliko bismo mi imali spašenih života.
4: Presađivanje organa i donorstvo daleko su zastupljeniji u Evropi nego u Srbiji. Ne može se sa sigurnošću reći u kojim državama je praksa najbolja.

17 časova i 3 minuta, kao što smo i najavili. Prva tema današnje emisije u središtu pažnje jeste trodnevna poseta kineskog predsjednika Sjedinjenim Američkim Državama. U ovim trenucima ona se praktično i približava kraju. Ovog trećeg dana predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump ugostili su predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Lien u Beloj kući uz čaj. Oni će se zatim uputiti u obilazak Nacionalnog arhiva u Vašingtonu i time će poseta i zvanično biti završena. Prethodna dva dana, najpre spektakularni doček u vazduhoplovnoj bazi Andrews, zatim prijem, razgovori i svečana večera u Beloj kući. Lideri su poručili da se međusobno poštuju, da je neophodno unaprediti saradnju, da ima razlike u shvatanjima sveta i politike, ali da one ne bi trebalo da budu nepremostive. Prvi utisak je ipak

0: požara 21. jula bio je udar groma, nakon čega se vatra podzemnim putem prenela na nepristupačne lokacije i ponovo buknula 2. avgusta pod utjecajem jakog vetra. Požarom je bilo zahvaćeno oko 10.000 hektara, dok je izgorelo oko 4.500 hektara šume i rastinja. Peščana podloga se topila i pretvarala u žar, a vatrogasci su se suočavali sa ekstremnim temperaturama, vetrom i podzemnim žarištima koja su izazivala nova rasplamsavanja. Objašnjava za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Kako navodi, to je bila najteža intervencija u karijerama mnogih vatrogasaca.
1: U jednom momentu niste znali više da li da se predate potpuno i da ne rizikujete da vam stradaju ljudi, ali smo svi zajedno smogli snage i na kraju ono što je najvažnije, odbranjena su naselja i nismo imali ni jednu žrtvu. Imali smo povređenih vatrogasaca, spasilaca, ali niko nije bio teže povređen i na kraju mislim da smo izašli kao pobednici iz ove situacije. Šteta jeste velika, tek će se utvrditi, ali ja sam siguran da će pristupiti vrlo ozbiljno i sanacionalnom planu i posle daljem pošumljavanju.
0: Deliblatska peščara poznata je po ruži vetrova koja onemogućava da se priđe vatri. Čaušić kaže da je bilo dosta opasnih situacija, a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promjenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
1: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da povjerujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori s potpuno neke druge strane uslonjeno jakim vetrom.
0: Iako je gašenje požara u Deliblatskoj peščari uspješno okončano, Čaušić upozorava na dva velika problema. Sistemski nedostatak ulaganja u sektor za vanredne situacije posljednjih 30 godina i drastičnu promjenu klime. Ipak, kako navodi, posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
1: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
0: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
2: Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave. Roditelji koji žele da to ostvare mogu da se prijave preko portala e-uprave i da podnesu zahtjev elektronskim putem, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
3: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call centar, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenim i stručnim radnicima da budu razrešene.
2: U vrtiću Parku u Vršcu pao je deo plafona u jednoj od radnih soba. Povređenih nema. Pripadnici policije, tužilaštva i inspekcijski nadzor izašli su na teren i utvrđuju se okolnosti zbog kojih se pad desio. Kako piše na zvaničnom sajtu predškolske ustanove Čarolija u Vršcu, objekat zbog oštećenja privremeno neće raditi. Imamo i lepe vesti, a lepe vesti nam dolaze sa Evropskog prvenstva u boksu. Tim povodom Snežana Pantović je u studiju. Dobro večer.
4: Dobro večer, upravo tako. Naše bokserke Sara Ćirković i Kristina Kuluhova osvojile su titule šampionki Evrope. Sara Ćirković je odbranila titulu pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večerašnji gost je dirigent Vuk Volkov Popović, a sa njim u ovom izdanju razgovaramo o predstojećem Bup Bap festivalu.